0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll.
2: Із 2018-го, ставший вірусним 2026-м. Dominic Fike, Baby Doll, прямо зараз. Ну, що тут скажеш? Іноді, як і звісному напитку, хорошому хіту теж потрібно настояться, дождатися своєго часу і, звісно ж, істинних цінителей іменно от такої музики. Клас! Клас! Більше хітів і більше музики чекає нас далі. Алан Уокер, Забелла Малкольм і Кетрін О'Райан, Broken Strings. Красиві мелодичні історії на подході. Прежде вдарі мощніші ритми теми Банкот, Айс Гергерта і Зіверт. Ну, а ще раніше встречай Зейна с мировым хитом «Die for me» здесь, на Европе+.